ye kwa urade ni obeye wate urade betimi aye obeye obeye obeye kasama Sewrade anya wan ne beye Sewrade wanya wan ne beye Na no ohini bi na ema bi ekọ no ono ba kusi wanyini bua me Ohini no hwa na wose Sewrade amwa wa me mi firi hin fa na bebua o Mi ami mukra ni mi di kura edin

0: Asemba FM. Show ni. Ebano kwa eba uwo sports mling. Asemba FM. Show ni. Show ni. Ebano kwa eba uwo sports mling. Kemingele.
1: Asemba FM.
2: Ewe dinwa pro Eric Kasie Dubodi. Atake bua woda kwenye mu. Akoche mua bre mu. Wachilifu ba mwafono no. Wawe sekretei. Wakuro pajani. Wakuro kote ya kwenye kwenye Asiye dubu adie, woye wo promposi prempe, prempe siya waya adie nanom. Woyifri ampasachi kantan krenchi san krenchi kantan kashiriba. Asom franka tachie breku erek asiye dubu adie. Wona wudu chiwe munansu wa chinka form da.